ìṣẹ́jú yìí ni mo pe àwọn bàbá wa ajíhìnrere àgbà fún ìjọ apostolic the christian ní gbogbo àgbáyé àwọn bàbá wa prophet ogunrinde àtẹwọn lábú jésù kí gbogbo ẹni tó dìde tó dòkó kó dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde d